Kampanyan hilalek ku asimaniya Suriye je ku sisiye ku tabakhe deva ku greniya ku asimaniye je Şami berbe ku de rizore ve ku diyar kiriye ku hatiya se rujan ji rujan Şemiye u düşemi u çarşami ji hena. ری و بری آره و شنکو بلاز اولی هلا بدو که کسیم برین دار بونه انجامی که هلوه شینا بشه که جه که بانی آوهیه که کجه ده قونقا کچه کرنگه ده لطخا که روماسیه یکو باجاره هلا بی.